Дојдуќа јачка е за верни слушатели и Смјенова, и то за Карину и Марија Бинтингера. Они си јур јако-јако дуго желју ову јачку код нас чут, и то да ми е још једном. Ту желју вам сад радо испунјујемо и шалемо овим путем срдачне поздраве. Уживајте вашу јачку, Бруно Рачки, а да за вас Карина и Марио.